0: Дето и да си, ти си земен рай, с високи сини планини.
1: KZSU, Stanford.
2: It's 8 o'clock.